0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

osvita i distružija. I jenu bumbu je hitija Mussoliniju pod nosu, tri drima samo će Niško pjala. Meni je bilo u ruki bumbu držati kako vam je kumpir, i ja sam se potapara s bumbami kako vi smo.

0: Šta ste to uradili?
1: Po mene život svoju mrežu plete, ipak ja sam srećan od glave do pete.
2: Evo sad da vidimo kako je sve to bilo.
3: Visite slobodno.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt. Radio koji

0: Dobar jutar svima, 8 su sati i 20 minuta. A pola se u istinu budi, jel tako? Budni svi.
1: Zora rudi, pula se budi.

budi se u 8:53. Cijela Pula se budi. Ko što rekao, 8:53 je sati, 13:08. A nešto malo prije slušali smo kultnu Sade i pjesmu Fear. Buntovničko jutro, nema šta, muzika nam je uistinu revolucionarna. Neka ova revolucija traje još, ajmo reći, sat vremena i 5 minuta. Idemo dalje, Sly Johnson nas čeka.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Devet je sati i 38 je minuta. A vi ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, punih sat vremena i 39 minuta odlučili sa mnom provesti vrijeme na 87,7 MHz. A za one koji nemaju radio prijemnike, bit će to streaming radio www.radio.rojc.eu. Da. Nadam se da smo popili naše kave, crne čajeve, zelene čajeve. Nadam se da smo se klonili energetskih napitaka i alkohola u rano jutro. Možda su neki posegnuli za vrućom limunadom. Čujem da je to dobro za metabolizam, a nešto što je isto jako dobro za metabolizam je neizostavna dobra glazba.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucavanje do podne. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
2: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
3: Fuck the system.
2: Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
3: Fuck the system.
2: Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma.
3: Fuck the system.
2: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
3: Fuck the system.
2: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
4: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, popeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka,
3: fuck the system, no justice, no peace.
4: Seren vam se na ti sud, mi gekago, svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché mi son druže, machinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog pomoga.

Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu, neka ne puštu da ih jebu u glavu, da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion, perché capitalista è sporcaccion. Nimam čas vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti, tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Je li u modi kad Hristos se rodi u punoj kafani?

0: Znači, slažemo se svi da. Jednoglasno. Hvala vam puno što ste našli vremena, bez obzira na ovo fantastično vrijeme i ove temperaturice vani. Nenad Lušica, Helena Babić, ženski nogometni klub Arena, sve ste čuli, puno vam hvala i Radio Rojci ovdje, jedan od medija koji će zasigurno izaći u susret i pomoći što god treba ženskom nogometnom klubu Arena. Tako da ja vam se zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji i samo naprijed.
1: Hvala puno i hvala na pozivu i ogromnoj podršci.
2: Hvala najljepša.
0: Pozdrav.

0: ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Mikula Gologorički piše 1325. lita. V ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Let od trojstva našega Isu Krsta 1325. Mjeseca maja, dan peti, v ponedelje. V to vrijeme, gospodujuću i vse gospode deželjske, svojim dobrim svetom prizvaši ime gospodina Boga vsemogućega, komu vsaka istina i prava jesu podložna. Učiniše i stvoreni biše razvodi i kumfini po vsoj deželji. Kasliše i pristoje gospodinu knezu Pazinskomu i gospodinu Rajmundu pod reke Zogleja i mesti gospode Benetačke.

ćeš za šinjorijom zemlju diliti, naše dubrove, krase i njive pobrojiti, potoke, lokve i brige ubajiti, konfine najiti. Nemoj da te Latin ili Nemac stradi, nemoj puštiti da po našoj grebu rani. Više je u tebi pameti, moj Mikula, nego sva njihova bula bravura. Ti tu je pismo, znaš, oni tvoje ne. Kušće pero piše slovo glagoljice. I da vsi starci križ v rukah držeći, reku kako su od starejih slišali.

Biše svršeni termini i konfini i razvodi. Meju blzetom i sovinjakom zvrhom. I tu se tako potvrdiše kako i prvo. I jednoj i drugoj strani navestiše da imaju tako držati meju. I tu za sveti Bartolomej, ta gospoda, postaviše jedan kamik zakopan, obtesan na tri rubi. I na svakom rubi jedan križ visećen. I tako od toga kamika idoše ravni putem kigre k svetom Andreju.

Псовка Дана. Danas smo već pričali o frazeologizmima, frazama i izrazima koje su slični u hrvatskom i ukrajinskom jeziku, a sada ćemo napraviti jedan mali korak dalje, jer Ukrajinci kao i Hrvati imaju puno slikovitih izraza koje koristimo kada smo ljuti, iznenađeni ili jednostavno želimo nekome poručiti da nas je jako naljutilo. I ono što mi je posebno zanimljivo jest da se ukrajinskim jezikom za takve situacije često koriste vrlo slikovite narodne kletve. Dakle, ne mora čovjek uvijek opsovati klasičnom psovkom, može biti puno kreativniji. I današnja psovka dana je: a щоб твоє мордою просо молотили. Sada ako ovo prevedemo doslovno, zvučat će dosta brutalno. Да твоим нюшком

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Da nek se vrati, aha. Cementara sad mora stati, aha. Na kraju će ih, aha. Idi sad ćemo čisti.